0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Mi boke le ulu ha marotane lenta sa te mata uchele ho e falu sa te virisi e tu tuliara. De aku na imze chimandea zem zem musareke zai sa te ku mata lu te virisi tuko zai sa ne sa te kereti ha monu ulu malaki am zofton na nigo ndi ndina fas hai pa maru chaku na nigo aku a vilimura si leta le ulu amze ke chimi boke sa te ansano mata uchele virisi zai zan matunga na i tarai ko ku mata lu ni virisi tu te vahoga o da gaskara ndi ndina fa atu yan chimon tuliara musare